रथमिति रथम् नासत्याभ्याम् तक्षन् तक्षन् धेनुम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघान् धेनुम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् तक्षन् धेनुम् युवानापितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरा पुनाः।

पुनः पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरायुवाना ऋभवो विष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्यक्रत अक्रतविष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्या अर्भवाः संवाह मरुत्वतेति मरुत्वता।

आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः चादित्येभिः आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः राजभिश्च राजभिरितिराजभिः चादित्येभिः ॐ ॐ उदत्यम् निष्कृतमिति निःकृतम् यञ्चमसम् निष्कृतम् देवस्य चमसन्नवम् देवस्य त्वष्टूः नवम् त्वष्टूः त्वष्टुर्नवम् त्वष्टुर्देवस्य नवम् चमसम् देवस्य निष्कृतम् चमसन्त्यम् निःकृतमिति निःकृतम् त्यमुत

एकमेकं सुषस्तिभिः सुषस्तिभिरेकमेकम् एकमेकं सुषस्तिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषस्तिभिरिति सुषस्तिभिः अधारयन्त वह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो भजन्त सुकृत्यया भजन्त अभजन्त सुकृत्यया अभजन्त वह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो धारयन्त भागम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम्।

ऊष्मसि स्तोमम् उपह्वये स्तोममित् ह्वयेतयोः इत्ययोः तयोरित् तयोर्ह्वये इत्स्तोमम् ह्वय उप स्तोममुष्मसि

प्रशस्तये मित्रस्य हवामह इति हवामहे मित्रस्य ताः सोमपा सोमपीतये सोमपीतये इति सोमपीतये।

आनो वयज्ञस्याम प्रणोदानः सपत्नान् षोलशीस्तोम ओजो द्रवीणम् चतुश्चत्वारिज्ञेशस्तोमो वर्चो द्रवीणम् अग्नेः पुरी ईशमस्यप्सो नामतान् त्वा विश्वे ए अभिगृह्णन्तु देवाः स्तोमा पृष्ठा घृतवातीहसि ईद प्रजा वादस्मे द्रविणायाजस्वा एवश्छन्दो वरीवश्छन्दः शम्भूश्छन्दः परिभूश्छन्दाः आच्छन्दो मनश्छन्दो व्यचश्छन्दाः सिन्धुश्छन्दः समुद्रश्छन्दः शरीरम् छन्दाः ककुप्छन्दस्त्रिककुप्छन्दः काव्यम् छन्दो अङ्कुपम् छन्दाः अक्षरापङ्क्तिश्छन्दः पदपङ्क्तिश्छन्दो विष्टारपङ्क्तिश्छन्दक्षुरो भ्रजश्छन्दाः आच्छन्दः प्रच्छन्दः संयच्छन्दो विजच्छन्दाः बृहच्छन्दो रथन्तरम् छन्दो निकायश्छन्दो विवधश्छन्दाः गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः सक्स्तुप्छन्दो निष्टुप्छन्दाः एवश्छन्दो व्रीवश्छन्दो वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दाः विस्पर्धाश्छन्दो विशालम् छन्दश्छदिश्छन्दो दूरोहनम् छन्दाः तन्द्रम् छन्दो अङ्काङ्गम् छन्दाः रश्मिना आसत्याया सत्यम् जिन्वप्रेति नाधर्माणाधर्मम् जिन्वा अन्वित्यादिवादिवम् जिन्वसन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्षम् जिन्वा प्रतिधिना आपृथिव्या पृथिवीम् जिन्वविष्टम्भेन वृष्ट्या वृष्टिम् जिन्वा प्रवयान्हाहर्जिन्वानुया रात्र्या रात्रि इञ्जिन्वा उषिजा वसुभ्यो वसु उञ्जिन्व प्रकेतेन आदित्येभ्या आदित्याञ्जिन्वा तन्तूना राजस्पोषेण राजस्पोषञ्जिन्व सज्ञा सर्पेण श्रुताज श्रुतञ्जिन्व ऐलेनौषाधीभिरोषाधीर्जिन्वोत्तमेन तनूभिस्तनूर्जिन्व वयोधसाधीतेनाधीतञ्जिन्वाभिजिता तेजासा तेजोजिन्वा प्रतिपदासि प्रतिपदे एत्वानुपदस्य नुपदे एत्वा सम्पदासि सम्पदे एत्वा तेजोऽसि तेजासे त्वा त्रिवृदासि त्रिवृते एत्वा प्रवृदासि प्रवृते एत्वा विवृदासि विवृते एत्वा सवृदासि सवृते एत्वा आक्रमोऽस्याक्रमायत्वा सङ्क्रमोऽसि सङ्क्रमायत्वा उत्क्रमोऽस्युत्क्रमायत्वोत्क्रान्तिरस्युत्क्रान्त्यैत्वा अधिपतिनोर्जोर्जन्जिन्ववेशश्रीः क्षत्राय क्षत्रञ्जिन्वा राज्ञासि प्राचीदिग्वसावस्ते देवा अधिपतयः अग्निर्हेतीनाम् प्रातिधर्ता त्रिवृत्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्निश्राजत्वाज्या मुक्थमव्याथायैस्तभ्नातु रथन्तरज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधाना नाकश्च पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानम् च साधयन्तु विरालासि दक्षिणादिग्रुद्रास्ते देवा अधिपतयः इन्द्रो हेतीनाम् प्रातिधर्ता पञ्चदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्निश्रायतु प्रोगमुक्थमव्याथायैस्तभ्नातु बृहत्सामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानम् च साधयन्तु सम्रालासि प्रतीचीदिगा आदित्यास्ते देवा अधिपतयः वरुणो हेतीनाम् प्रातिधर्ता सप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्निश्रायतु मरुत्वतीया मुक्थमव्याथायैस्तभ्नातु वैरूपज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषाजस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्ना प्राधन्तु।
विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु स्वराळस्युदि ईचि दिङ्मरुतस्ते देवा अधिपतयः सोमो ओहेतीनां प्रातिधर्ता एकविज्ञेशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु निष्के एवल्यमुक्थमव्याथायी स्तभ्नातु वैराजज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे वृषाजस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु अधिपत्न्यसि बृहति दिग्विश्वे एते देवा अधिपतयः बृहस्पतिर्हेतीनां प्रातिधर्ता तृणवत्रयस्त्रिज्ञशौ त्वा स्तोमौ पृथिव्याग्श्रायतां वैश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्याथायैस्तभ्नीताम् शाक्वररैवते सामानि प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राया वरिम्णा प्राथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु अयं पुरो हरिकेशः सूर्या रश्मिस्तस्यारथकृत्सश्च रथौजाश्च सेनानी ग्रामन्यौ पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चात्सरसौ दङ्ष्णवः पशवो हेतिः पौरुष

0: अस्तु ते नो मृळयन्तु ते नो भवन्तु तेयं विष्मो यश्चानो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयं पश्चाद्विश्वव्याचास्तस्य रथप्रोतश्च समरथश्च सेनानी ग्रामन्यौ
1: प्रम्लोचन्ति चानुं लोचन्ति चात्सरसौ व्याघ्राहेति सर्पाः प्रहेतिः
0: तेभ्यो नमो अस्तु ते नो मृळयन्तु ते नो वन्तु तेयं विष्मो यश्चानो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयमुत्तरात्संयद्वासुस्तस्य तार्क्ष्यश्चारिष्ट

0: आसुवाजिन इषग्स्तोतृभ्य आभार सो अग्निर्यो वसुर्गृणे संयमायन्ते धेनवः समर्वन्तो रघुद्रुवस्सज्ञसुजातासः सूरय इषग्स्तोतृभ्य आभार
1: उभेसुश्चन्द्रसर्पिषो दर्वी श्रीनीश आसने
0: उतो न उत्पूपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषग्स्तोतृभ्य आभार अग्नेतमद्याश्वन्नस्तोमैः क्रतुन्न भद्रज्ञ हृदि स्पृशम् हृद्यामा आत ओहैः अधाह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः रथीर्ऋतस्या बृहतो बभूथा एभिर्नो अर्कैर्भवानो अर्वाङ् स्वर्णज्योतिः अग्ने विश्वे एभिः सुमना अनीकैः अग्निग्होता आरम्मन्येदास्वन्तम् वसुग्सूनुग्ञ सहासो जातवे एदसं विप्रन्न जातवे एदसं य ऊर्ध्वया अस्वध्वरो देवो देवाच्या आकृपा घृतस्य विभ्रा आष्टिमनो वष्टिशोचिषा जिह्वा आनस्य सर्पिषाः अग्ने त्वन्नो अन्ताम उतत्राता शिवो भावावरुथ्याः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा आनक्षिद्युमत्तामज्ञ रजिन्दा आह तन्त्वा आशोचिष्ठदि दिवस्सुम् नाया नूनमी ईमहे सखिभ्यः ये दर्शा यस्तपासा सत्रमायन्निन्धा आना अग्निग्स्वाराभरन्तः तस्मिन्नहन्निदाधे नाके ए अग्नीयमाहुर्मनावस्तीर्णबर्हिषम् तम् पत्नीभिरनु गच्छेमदेवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतव हिरण्यैः नाकम् गृह्णानाः सुकृतस्यालोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः
1: आवाचो मध्यामरुहद्भुरण्युरयमग्निः

शरीरस्य मध्य उपप्रयाहि दिव्यानि धामा सम्प्रच्यावध्वमुपासम्प्रयाताग्ने पथो देवयानान् कृणुध्वम् पुनः कृण्वानापितरायुवानान् वाताग्न्यसीत्वयि तन्तुमेतम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टापूर्ते सज्ञसृजे।

सुखम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् रथमिति रथम् नासत्याभ्याम् तक्षन् तक्षन् धेनुम् सबरदुघामिति सबहादुघाम् धेनुम् सबरदुघाम् सबरदुघाम् धेनुम् सबरदुघामिति सबहादुघाम् तक्षन् धेनुम् युवानापितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरा पुनाः ऋजु

पुनः पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरायुवाना ऋभवो विष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्यक्रत अक्रतविष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्या अर्भवाः संवाह मरुत्वतेति मरुत्वता।

आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः चादित्येभिः आदित्येभिश्च राजभिरितिराजभिः च राजभिः राजभिश्च राजभिरितिराजभिः चादित्येभिः ॐ ॐ उदत्यम् निष्कृतमिति निःकृतम् यञ्चमसम् निष्कृतम् देवस्य चमसन्नवम् देवस्य त्वष्टूः नवम् त्वष्टूः त्वष्टुर्नवम् त्वष्टुर्देवस्य नवम् चमसम् देवस्य निष्कृतम् चमसन्त्यम् निःकृतमिति निःकृतम् त्यमुता

शंसत प्र शुंभता नर प्रयज्ञेषु नर इति नर यज्ञेषु गायत्रेषु गायतेति गायत गायत्रेषु गायत गायत गायत्रेषु गायतेति गायत गायत्रेषु ता मित्रस्य हवामह इति हवा।

प्रशस्तये मित्रस्य हवामह इति हवामहे मित्रस्यता सोमपा सोमपीतये सोमपीतये इति सोमपीतये।

0: तेभ्यो नमो अस्तु ते नो मृळयन्तु ते नो वन्तु ते यन्विष्मो यश्चानो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयं पश्चाद्विश्वव्याचास्तस्य रथप्रोतश्च समरथश्च सेनानी ग्रामन्यौ
1: प्रम्लोचन्ति चानुं लोचन्ति चात्सरसौ व्याघ्राहेति सर्पाः प्रहेतिः
0: तेभ्यो नमो अस्तु ते नो मृळयन्तु ते नो वन्तु ते यन्विष्मो यश्चानो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयमुत्तरात्संयद्वासुस्तस्य तार्क्ष्यश्चारिष्ट

0: जातवेदसज्ञसहव्यावक्ष्यानुषक् त्वाञ्चित्रश्रवस्तमहवन्ते विक्षुजन्तवाः शोचिष्के शम्पुरुप्रियाग्ने हव्यायवोल्हावे एनावो अग्निन्नमासोऽर्जो न पातमाहूवे प्रियं चेतिष्ठमरतिग्स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्
1: स यो ओजते अरुषा विश्वभो ओजसा सदुद्रवत्स्व आहुतः सदुद्रवत्स्व आहुतः सदुद्रवत्स्व आहुतः
0: सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी

शरीरस्य मध्य उपप्रयाहि दिव्यानि धाम सम्प्रच्छ्यावध्वमुपासम्प्रयाताग्नेः पथोदेवयानान् कृणुध्वम्।

बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः।